I seem to scintillate, it's because I've got

ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

Thank you, folks.

0: Peter. Beautiful, Peter. Beautiful. Beautiful.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.

Zzzz.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

can't find my baby. People, I can't be sad.

Лятос неустоими предложения? Заслужава си! От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си!

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи бразилска боса нова, но изпълнена от британския тенор-саксофонист Джим Томлинсън, а за мнозина от нашите слушатели, навярно е ясно, че щом споменавам неговото име, редом с него почти винаги е Стейси Кент, тъй като двамата от години са партньори и на сцената, и в живота. Днес ще се върнем назад във времето към 2003 година, когато излиза албумът на Джим Томлинсън Brazilian Sketches. А заглавието сякаш е препратка към прочутия албум на Майлз Дейвис от 1960 година Sketches of Spain. В крайна сметка обаче само заглавията на двата албума са сходни, а музиката и изпълненията на Томлинсън са съвършено различни, поели в посоката на боса нова.

Албумът Brazilian Sketches на британския тенор-саксофонист Джим Томлинсън от 2003 година, разбира се, включва вокалите и на Стейси Кент. Той представлява романтична колекция от кавър-версии на прочути босанова песни, писани от Жобим, Винисиус де Мораес, Маркос Вале и Луис Бонфа. Албумът е записан още през 2001 година, но излиза официално през 2003 и включва пиеси като Соданса Самба, So Nice, Dreamer, No More Blues, She's a Carioca, Gentle Rain и още други чудни и чудесни класики, повечето от които интерпретирани инструментално и с майсторския тон на Джим Томлинсън. Разбира се, в някой от тях звучи и гласа на Стейси Кент. Тя тук пее в характерния за нея стил, лек, непретенциозен, простичък, но интелигентен, белязан от самобитната й елегантност и отличителната й артикулация, за която неведнъж съм говорила. И в тази връзка, преди да чуем въздушния й глас в едно изпълнение, ще ви прочета какво казва за нея Джей Ливингстън, трикратен носител на Оскар за филмова музика. В наши дни няма певица, която да пее по начина, по който пее Стейси Кент. Тя притежава нещо от стила на големите, нещо от Били Холидей и от Ела Фицджералд. Освен това, тя изпява думите като Nat King Cole, чисто, ясно и винаги с перфектна фраза.

Слушаме албума на британския тенор-саксофонист Джим Томлинсън от 2003 година Brazilian Sketches. Преди да послушаме още музика от тези безметежни изпълнения, препращащи към бразилските простори, ще ви разкажа, че Джим Томлинсън първоначално не е учил музика. Роден е в Англия и учи в Оксфорд, където изучава всъщност философия, икономика и политически науки. Заедно с това свири на кларинет и саксофон и развива интересите си към джаза. После учи в Лондонското училище за музика и драма Guildhall и започва да се утвърждава на местната джаз сцена. Репутацията му бързо се разпространява и започва да свири с много влиятелни музиканти. През 90-те години той обикаля сцените на Великобритания със собствения си квартет, чийто лидер е той. Тогава среща и съпругата си Стейси Кент, с която имат много креативна връзка и работят заедно до днес. Композира музика и по текстовете на Нобеловия лауреат по литература Казуо Ишигуро, който пише фантастични, леко сюрреалистични текстове, а Стейси Кент ги изпява. Сега обаче продължаваме с инструментални пиеси от албума на Джим Томлинсън Brazilian Sketches.

Днес звучат основно инструментални пиеси, интерпретирани от британския тенор-саксофонист Джим Томлинсън в неговия албум от 2003 година, наречен Brazilian Sketches. Разбира се, както се очаква в някои от пиесите, звучи гласът на неговата съпруга Стейси Кент, която чухме преди малко с нейна мечтателна и малко носталгична версия на песента Gentle Rain на Луис Бонфа. Преди да чуем още едно нейно изпълнение от албума на Джим Томлинсън, ще ви припомня, че тя е родена през 1968 година в Нью-Джерси, където започва своето обучение. По-късно тя завършва и колежа Сара Лоуренс в Нью-Йорк, а оттам се премества в Англия и по-точно в Лондон, в Guildhall School of Music and Drama. Там среща и тенор-саксофониста Джим Томлинсън. Въпреки, че е пристигнала в Лондон да учи литература, тя се отдава на музиката. Още в началото на 90-те години започва да пее в нощни джаз клубове. Разбира се, срещата и с Джим Томлинсън се оказва важна и съдбовна за нея, защото, освен че работят заедно, между тях пламва любов и те се женят през август 1991 година. Тогава започва и един от най-градивните периоди за Стейси Кент като певица. Тя започва да пее редовно в кафе Боем в лондонския квартал Сохо, а 3 години по-късно пее и в Рони Скотс. Първият ѝ албум излиза през 1997 и се нарича Close Your Eyes. Още тогава тя прави впечатление и музикалната критика и публиката започват много да се интересуват и да пишат за нея. Тя има реализирани множество самостоятелни албуми, а сега ще я чуем като гост-артист в албума на Джим Томлинсън Brazilian Sketches от 2003 година.

Днес ще завършим с изпълнение на Джим Томлинсън на пиесата на Антонио Карлос Жобим No More Blues, или известна по-скоро като Шегаджи Солдачи. С това изпълнение аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте да за Финадо. Заедно с мен работи Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

Лятосни устроими предложения заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl заслужава си.

Че от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg.

не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. За албумите от техните създатели.
2: Здравейте, казвам се Живко Василев и за мен е изключително удоволствие да ви представя новия си албум Places в ефира на Jazz FM. Албумът е инструментален и с изцяло авторски композиции и аранжименти. В него имах възможността и удоволствието и честта да записвам с някои от най-изявените музиканти в България, както в света на джаза, така и в света на класиката. И разбира се, сега ще ги изборя всички. Димитър Горчаков записа пиано, Михаил Иванов записа контрабас и електрически бас, Борислав Петров и Мартин Хафизи си поделиха партията на барабаните и перкусиите. Сани Кунчев се включи с бонгоси и други перкусии. Лукас Памингер на електрически бас, Мирослав Иванов на китара, Стои Иванов стил на барабани, Борислав Илиев на китара, Стоимен Пев цигулка, Орлин Цветанов цигулка, Виктор Мицев виола, Виктор Трайков виолончело и Васил Хаджигородев контрабас. Името на албума е инспирирано от множеството пътувания, които осъществих в практиката си като музикант. Имах възможността да посетя над 30 държави по целия свят за скромните си вече 30 години от няколко дена и всяка една от пиесите е посветена на различните преживявания и усещания, които съм имал на различните места по света. Албумът е финансово подкрепен от Музикаутор, Американска фондация за България и професор Павлина Доковска и Национален фонд Култура. И сега вече ви предлагам да чуем и нещо от албума. Започваме, разбира се, с първата пиеса, която се казва The Emigrant или на български Емигрантът. Това е една пиеса, която написах в Холандия, където всъщност прекарах една немалка част от живота си в последните няколко години. Първоначалното име на тази пиеса беше Schiphol, което всъщност е малкото градче, в което се намира летището до Амстердам. И там прекарвах ужасно много време, пътувайки за различни места по света, дори и преди да живея в Холандия за известно време. Всъщност това е едно от тези летища, които ако пътуваш много, няма как да не се озовеш на него, тъй като летището е едно от основните звена в транспорта на Европа. И оттам се прекачват пътници за цял свят. Така де, впоследствие и преименувах пиесата, защото доста време се чувствах като емигрант в Холандия, докато живях там и ми се стори като по-подходящо име за тази пиеса. И така, започваме. Емигрантът.

Следващата пиеса се казва It's Raining in Seven, или на български Вали в 7. Ще уточня и какво точно означава това. Това 7 идва от размера 7-8, в който е българският танц ръченица. Една вечер, докато си седях в стаята в Холандия, в Ротердам, където живях може би над 8-9 месеца, там много често вали. И тази вечер всъщност отново валеше, капеше по перваза на прозореца в много интересен ритъм. И тогава този ритъм ми се чу като 7-8. И дори така падаха капчиците, че просто се чуваше някаква мелодия, която докато слушах капките, бях опиянен от това нещо. Станах, седнах на пианото и започнах да свиря. Дойде ми тази идея, инспирирана от капките и от дъжда в Ротердам. Набързо я записах и в последствие тя стана една от най-емблематичните за албума. И сега ви предлагам да я чуем.

И преди да чуем следващата пиеса от новия ми албум Places, бих искал специално да благодаря на Свилен Ангелов, на когото дължим кристално чистите записи, мастеринг, смесване на албума, а пък залата, в която записите бяха осъществени, е концертната зала на Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Следващата пиеса всъщност е поредната пиеса, която е посветена на място в Холандия. Тя се казва Rotterdam Rooftop или на български покривът в Ротердам. И историята, разбира се, е много интересна. Бях с приятели в Ротердам и те ме закараха до една от много високите сгради в центъра на Ротердам, докато те вършат работа вътре, и ми казаха, може да се качиш на покрива да изчакаш. Закараха ме, изчаках ги на покрива и докато гледах тази наистина опияняваща гледка от ротердамския пейзаж, си извадих телефона и записах една мелодика, която ми звучеше в главата. И впоследствие тази мелодика се превърна в следващата пиеса в албума Rotterdam Rooftop. Покрив в Ротердам.

Казвам се Живко Василев и слушаме новия ми албум Places в ефира на Jazz FM. Продължаваме с следващата, четвъртата пиеса от албума, която се казва Transcending. Това е всъщност единствената пиеса, на която свира на пиано в албума. Исках да има една такава, защото пианото всъщност е инструментът, от който най-много се вдъхновявам. Той винаги е бил моята страст. Винаги, даже мога да кажа, че това, което мога да изразя на пиано, е много повече от това, което мога да изразя на кавала, което всъщност е основният ми инструмент. И това, може би, до някъде прави пианото любимия ми инструмент. И исках задължително да има една такава пиеса, на която свиря на пиано в албума. И ето я, Transcending.

когато един приятел за първи път чу тази пиеса, ми каза, че това е била рок-н-рол пиеса в албума. Може би е така. И искам да представя още веднъж музикантите, които свирят в тази пиеса. Мартин Хафизи свири на барабани, Мишо Иванов свири на електрически бас, Димитър Горчаков на клавишни и аз, Живко Василев, свира на кавала.

Мечтата на Лепрекона е следващата пиеса от новия ми албум Places. Аз съм Живко Василев и представям албума си Places в ефира на Jazz FM.

И от едно широко разгръщане на балканския ритъм в 9-8, на който ние българите играем дайчево хоро, ще прескочим на един друг фолклорен танц, който се казва Ръченица. Интересното в тази пиеса е, че в нея свират няколко музиканти. Един от тях е Лукас Памингер, който е австриец, и го накарахме да свири в 7-8 български ритми и българска Ръченица.

A-Chip, или на български 8 овце, е следващата пиеса от албума ми Places, която ще чуем. Тя е вдъхновена от Родопите. Защо от Родопите? Аз съм роден в Родопите, прекарал съм една най-малка част от живота си там. И това за мен е едно от най-зареждащите места, не само в България, а в света. Енергията, която тази планина носи, въобще въздуха, който дишаме, всичко, което можем да видим, да докоснем, да усетим, е изключително вдъхновяващо за мен поне. И на една така родопска поляна видях овце, преброих 8 и започнах да свира тази мелодия случайно, и така се роди тази следваща пиеса в моя албум A-Chip.

Казвам се Живко Василев и слушаме новия ми албум Places. Представям го композиция по композиция. И стигнахме почти до края му, деветата пиеса, която се казва Sunrise with Zori. Тази пиеса е интересна с това, че изцяло разгърнах интереса си към електрониката и към електронните звуци, саунд дизайн и различни такива похвати, които винаги съм се въздържал да правя. Честно казано, бях малко резервиран и за този албум, като я правих, защото единствената пиеса, която изобщо има електроника в нея, всичко останало е изцяло акустично. Не знаех колко добре ще се впише, но в крайна сметка си казах, че този албум си е моя и мога да си сложа каквото реша в него и си сложих тази композиция Sunrise with Zori.

И така неусетно стигнахме почти до последната пиеса, всъщност тази е предпоследната. Тя се казва Ебуенек и един отново танц от Добруджанската фолклорна област, Буенек. Казва се Буенек в моя бум, защото е в така, това е съкращението за ми бемол мажор, за ми бемол всъщност в музиката и би, така се казва, така се изписва. И понеже пиесата е в ми бемол, аз бях сложил първоначално това работно заглавие, не можах да му измисля по-хубаво и впоследствие остана само то.

И остана да пуснем само последната пиеса от албума ми Places. Аз съм Живко Василев. За мен беше удоволствие да представя музиката си по Jazz FM. Надявам се да ви е харесала. Тази последна пиеса се казва Трите пъти и в нея участват страхотни музиканти. Специален гост е българския китарист Мирослав Иванов. Благодаря на Jazz FM за възможността да представя музиката си в ефира на радиото. Благодаря и на всички, които са замесени в Places. Благодаря на всички, които записваха с мен. Благодаря на вас, слушателите, които слушахте тази музика. Надявам се да ви е харесала. До скоро!

0: Places е първият самостоятелен албум на Живко Василев и е с негови авторски композиции. Той е издаден от Geganio, а премиерата му бе на 23 април 2021 година. Places е в разпространителската мрежа в цялата страна и във всички дигитални платформи. Неговата концертна премиера ще бъде на 26 май в Централния военен клуб с музикантите от основния състав на албума. Живко Василев кавал, Димитър Горчаков пиано, Михаил Иванов бас, Борислав Петров барабани и със специалното участие на камерен ансамбъл Софийски солисти с диригент Пламен Джуров. Вие слушахте за албумите от техните създатели по Jazz FM. Предаването се излъчва в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Подробности ще научите на сайта ни jazzfm.bg. Дочуване от мен, Светослав Николов, и от Владислав Мирчев.
1: За албумите от техните създатели.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.

никакъв не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реална

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Вие сте с предаването на Джаз FM за музика на живо, Джаз емоции. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Днес ще слушаме изпълнения от втората вечер на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна 2026. След Хасково на 10 юни, на 11 бяхме в Димитровград. И слушахме изпълнения на Забавно духов оркестър Димитровград с ръководител Димитър Митев и със специалното участие на млади таланти. През тази година оркестърът празнува 75 години от своето създаване през 1951, веднага след Софийския духов оркестър. Още акустично джазово трио Димитровград с ръководител Димитър Русев. Формацията отбелязва 40 години от създаването си през 2026-та. Ще бъдем с дарования от Детски и младежки център към община Димитровград. След това ще чуем Димитър Русев с музиканти, които са участвали в множеството му фестивали. В този случай Младежки джаз фестивал Димитровград и Хасково джаз. И това са Борис Петков, Васил Хаджигрудев, Кристиян Желев. Те ще останат на сцената, за да акомпанират на финала на Вики Алмазидо, която пее за първи път като професионален артист в родния си град. Сега да започнем с Забавно духов оркестър Димитровград. Предстои да чуем две техни изпълнения на Сол Боса Нова в аранжимент на Жул Леви и на една съвременна песен, която се доближава до стилистиката на джаза. И тук солист е Доби Дулева. Първо, думи от Димитър Митев за Забавно духов оркестър Димитровград.
3: 75 години история. Първият извън столичен духов оркестър в България. В същата година, 1951 година, е създаден Софийски духов оркестър. В тази година е създаден и духов оркестър Димитровград. Така че може да се гордеем определено. Това е гордост за града ни, 75 годишна история, в която неизменна част от културния живот определено е духовия оркестър. Отначало е бил духов оркестър само Димитровград. Репертуара е, какво да кажа, определено огромен. Много богат репертуар. Класическа музика, след това фолклорни аранжименти, с развитието вече, когато наближава 90-те години и идването в града на майстор Доцо Вътков. И Жулеви, разбира се, който е бил главен аранжор на оркестъра, се появява и тази думичка забавно пред духов оркестър. Защо? Защото състава постепенно започва да придобива съвременен вид. Изменя се и от типично духов оркестър с повече класически инструменти се появява групата на саксофоните, ритмичната група с електрическа бас-китара, електрическа китара и електрическо пиано и започват да се правят аранжименти за този вид и за този тип състав. С повече преобладаваща забавна музика, джаз музика, поп музика, аранжименти за певци и певици, инструменталисти и така до ден днешен.

0: От джаз в цялата страна 2026-та, концерта в Димитровград, чухме забавно духов оркестър Димитровград с ръководител Димитър Митев. Първата пиеса в аранжимент на Жул Леви, който известно време от своя творчески път посвещава именно на тази формация, а след това чухме You've Got a Friend in Me в изпълнението на Доби Дулева като солист на оркестъра, един от младите джаз таланти на Димитровград. След малко ще чуем още дарования от детски и младежки център Димитровград, а сега ще продължим с акустично джазово трио Димитровград, създадено преди 40 години. Това е кръглата годишнина, която формацията отбелязва през 2026-та. Нейният ръководител сега е Димитър Русев и с него се връщаме към историята на създаването на този състав, както и говорим за неговото настояще. Димитър Русев е един от най-големите джаз деятели в България. Аз го наричам джаз-апостол. Той е неуморен в всяка своя кауза, дали ще бъде фестивала Хасково джаз вече с 30 годишна история, дали ще бъде младежки джаз фестивал Димитровград, негово любимо дете. Ще видим след малко на сцената и музиканти, които са гостували на този фестивал. Димитър Русев, заради огромния му принос към музиката, Jazz FM го предложихме за най-високото отличие на Министерството на културата, наградата Златен век, и тя му беше присъдена, така че имаме такава забележителна личност с нас. Митко, да те помоля с няколко думи, акустично джазово трио Димитровград.
1: Всъщност триото е връстник и на джаз клуба в Хасково, който също навършва 40 години. И Мария Арнаудова, която е част от триото, тя ми е казала на времето как Митя Йорданов, който е основател на триото, тогава е казал: Мария, в Хасково се създава един джаз клуб, да направим нещо, да направим един репертуар, да участваме там на някой от вечерите в сбирките на джаз клуба, и така те участваха. Всичко това е и документирано визуално в изложба, която неколкократно е представена. В момента в зала Асен Крайчников има такава изложба, която е втората част на 40 години акустично джазово трио. Предстои и трета част, но тя вече ще бъде есента, в рамките може би на есените музикални дни. Джаз триото е създадено по идея на Митя Йорданов, заедно с Найден Клинчев контрабас и Петър Ганев ударни инструменти, като непосредствено след третата, четвъртата репетиция, която се осъществила тук в Химик, тогава са били там в кино Химик, и след третата, четвъртата репетиция вече Мария започва да пее с тях. Това става далечната 86-та година. Всъщност триото е създадено на рождения ден на Митя. Това много малко хора го знаят. Рождения ден на Митя, който всъщност е ден на театъра. Международен ден на театъра. Идеята идва от Митя Йорданов, който след като завършва в музикалното училище в Стара Загора, там заедно с големия български музикант Веселин Койчев са били съученици и са свирили заедно с него, и с други в последствие Дочо Панов, който не е между живите. Там се ражда тяхната идея да се свири джаз. По-късно, когато учи в Пловдив, свирят с Веско Койчев. И връщайки се тук, е в началото корепетитор на хора на учителките, където се среща и с Мария. И в последствие вече решава да създаде джаз трио, което вече съществува 40 години. Оригиналният състав на триото е Митя Йорданов пиано, Найден Клинчев контрабас, Петър Ганев барабани. Митя Йорданов и Найден Клинчев вече не са между нас. Петър Ганев е в заслужена така пенсионна възраст, но пък има младо попълнение, което е Пламен Сулаков бас китара и контрабас, и Иван Тонев Иван Тонев, ударни инструменти и перкусия. Всъщност Иван Тонев много често е участвал с нас в триото и дори когато свирихме на джаз фестивала в Банско, той свирише с нас на перкусия. И 40 години. Аз бях поканен от Митя да го заместя 2000-та година и от тогава, когато той реши да попътува малко в чужбина, да посвири в чужбина и го заместих и останах до сега музикален ръководител на акустично джазово трио. Мисля, че съм, може би, един от малкото хора, които не делят двата града, Хасково и Димитроград. За мен това е едно цяло и по някой път казвам, че двата града всъщност са кварталите на пътя между Хасково и Димитровград.
0: Сега в изпълнение на акустично джазово трио Димитровград с ръководител Димитър Русев, китара, Пламен Солаков, бас и Иван Тонев, барабани, ще чуем 4 пиеси, композирани от Димитър Русев. И това са Сънят на Златокоско, Първи щрихи, Очите ти и Усещане.

Това бяха изпълнения на акустично джазово трио Димитровград, ръководено от Димитър Русев, китара, с участието още на Пламен Солаков, бас, и Иван Тонев, барабани. Предстои да чуем две изпълнения на обучаващи се в школата по поп и джаз пеене в Детски и младежки център Димитровград. Ръководител на школата е Десислава Танева. Ето първо думи от нея. На сцената на джаз в цялата страна 2026-та, втори концерт Димитровград. Ще споделя за момента днес, когато направихме репетиция с Борис Петков, с някои от вашите

0: С децата основно работим, освен правилното интониране, което е много важно за изпълнението на една песен. Работим освен поп и джаз стилове, всичко, което ги докосва, което предизвиква интерес от тях. Това, на което се стремя да ги науча определено, е различни техники и подходи спрямо стиловете, които те избират. Различното звукоизвличане, постановката, дикция, артикулация, фразиране, абсолютно всичко, което е необходимо, за да може една песен да бъде изпълнена по най-красивият начин. Благодарение на община Димитровград и на Детски младежки център, децата имат ежемесечна възможност да се изразяват, да се качват на сцена, което е страхотно, защото мога да кажа, че тази година абсолютно всички деца, които бяха част от школата, имаха възможност да се качат на сцената, да видят какво е в истинска обстановка, а не просто в стаята да порепетираме. Та изключително много благодаря. Имали сме възможност да работим в събития от всякакво естество, благотворителни концерти, фестивали, основно общински, областни конкурси и събития, като тази вечер ще чуете двама представители от школата, които всъщност са имали възможност, благодарение на поп и джаз школата ни по пене, да се изявят и на сцени в Свиленград, Карлово, Сопот, Маджарво, абсолютно на всякакви такива по-големи рок фестивали, летни лагери и тем подобни. Така че всяко едно дете, което има желание да се себе изразява чрез музиката и най-вече чрез пеенето, е добро дошло в нашето малко семейство. Сега ще се насладите на няколко от моите ученика.
1: За първи път пеят джаз в акомпанимент на живо с пианото на Борис Петков, Янко Петров и Шен Чен Юе. Ще чуем първо едно солово изпълнение, а след това и един дует.

0: Thank you.
1: В предаването ни за музика на живо, джаз емоции, слушаме втория концерт от петото издание на пътуващия фестивал на Джаз FM Джаз в цялата страна. През 2026 година бяхме в Хасково, Димитровград и Кърджали. С подкрепата на Община Хасково, Община Димитровград и комплекс Гарсон в Кърджали и също така на социално отговорния бизнес в лицето на Шарена фабрика, кулинарно училище в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водещата компания за коли под наем у нас, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, Лимтех Димитровград, климатици за дом, офис и индустрия, семейен хотел и стило Димитровград. Благодарим за подкрепата. Сега на сцената отново каним Димитър Русев, който ще свири заедно с трима млади таланти, които отраснаха на фестивали, които той организира. Хасково джаз, младежки джаз фестивал Димитровград. Ето повече от него за многобройните му образователни инициативи. Димитър Русев.
2: Аз ще помоля Димитър Русев да ни каже няколко думи за тези инициативи и за приказния свят на джаза и за късче от лятото.
3: Приказния свят на джаза е програма, която всъщност нека да не я наричаме програма. Една веселба в детските градини. Показвам музикални инструменти на децата с няколко думи малко за джаза, защото все пак така е доста далече от тяхното съзнание на тази възраст. Но най-вече им обяснявам какво трябва да бъде отношението към музикалните инструменти, как трябва да се изслушват, когато свирят. Свирим заедно, показвам им какво представляват, имат възможност да докоснат някои инструменти, които са и екзотични, няма ги в България, от Африка, от Латинска Америка, от Азия. Това всъщност бележи началото си от далечната 1980 година, но последните 16 години се казва в приказния свят на джаза. Въпреки че сме професионална група, която изпълнява джаз музика, ние много често посещаваме и училищата с това и обясняваме какво представлява джаза на по-големите. Свирили сме в музикалното училище в Пловдив, в академията в Пловдив, в музикалното училище в Стара Загора. Всичко това е част от дейността на акустично джазово трио, образователността, защото винаги съм смятал, че джазът е по-скоро образователна, отколкото развлекателна музика. В джаза има много, много, много послание. Младежки джаз фестивал, Кристиан, който е на барабаните сега, в началото свиреше на пиано. Той дойде като пианист. И има няколко снимки, които са в историята на младежкия джаз фестивал, където децата са снимани пред езиковата гимназия с такива инструменти. Момчетата са почти ми израснаха пред очите, като Борис е така най-новият образ, който попивам, тъй като той се завърна преди няколко години от Германия.
1: Димитър Русев – китара, заедно с Борис Петков – пиано, Васил Хаджи Грудев – контрабас и Кристиан Желев – барабани. В All of You от Cole Porter.

0: В джаз в цялата страна в Димитровград следва още един специален момент. За първи път като професионален артист в родния си град пее Вики Алмазидо. На сцената вече е Вики Алмазидо. Първа среща с нейния роден град. Както разказа Вики, аз казах в началото на концерта, че всъщност ти пееш под балкона на своя дом. Улица Лайпциг, номер 1. Когато ученичка в гимназия Иван Вазов, нейната класна госпожа Златанова и посочва пътя на музиката, но защо Вики Алмазидо е тук? Няколко думи от Антоанета Станчева, която е директор на Историческия музей в Димитровград.
1: Благодаря. Благодаря много за хубавия концерт, за това, че Вики е при нас. Искам да кажа на нашите съграждани, че всъщност гръцката общност има своите корени в нашия град. Годините са други, но тук е имало много силна гръцка общност от полите емигранти, които след 1948 година идват в България, защото политическата ситуация в Гърция е много тежка и всъщност страните от източният лагер дават дом на тези хора, като в началото те са живяли в едни общежития и в едни лагери, но по-късно българската държава започва много по-сериозно да се грижи за тях. Образова ги, да, и решава да ги прати в индустриални центрове, където те действително да имат работа. Имало е много тежки ситуации, буквално казано гладни дечица, болни хора, които обаче допълнително е трябвало не само да се дообразоват, но и много бързо да научат български език, и са идвали гръцки учители да им се помага да учат български, а после да си поддържат и гръцкият език. В резултат на това децата, които са на гръцките полите мигранти, са говорили по-добър гръцки от децата в Северна Гърция. Освен това, тук има прекрасен клуб с една много прекрасна енергия, също така много наблизо. За димитровградчани да кажа, това е на булевард България, номер 7, където в този гръцки клуб е имал истински живот, в който българи и гърци много активно всъщност са празнували гръцките и българските празници. Сега е момента да кажем, че всъщност ние сме много близки народи. Много, много близки народи. Ние имаме една религия, много близък бит, ако щете кухня, какво ли не. И всъщност ние трябва да живеем ръка за ръка заедно. Прекрасно е, че тази вечер Вики е тук. Прекрасно е, че хората, които живеят от другата страна на границата, не са забравили България. Да, няма граници вече, да, всъщност, да, не са забравили България, и че всъщност много от образованите лекари, учители всъщност са с българско образование и те не са го забравили. В добавка искам последно да кажа за моите съграждани: потребявайте качествена култура и слушайте много-много джаз, защото джазът ще ви даде онази свобода, която всички останали ще ви обещават, но няма да ви я дадат. Благодаря.
0: Антоанета Станчева, директор на Историческия музей. Днес Вики Алмазидо беше в музея, разказа пред експертите там.
2: Баща ми беше председател на гръцките полите мигранти около 20-25 години, ако добре помня. Много се грижеше. Накрая при репатрирането, при връщането им в Гърция, баща ми помогна много на всички. Всички трябваше да се изнесат с едни големи вагони, които струваха някакви пари, но баща ми с помощта на общината на Димитровград го уредиха без пари. Другарката Златанова, госпожа Златанова, беше първата учителка по пеене, която ме посочи пред диригента на хора и каза: това дете може да пее. Може би съм била на 7-8 годинки.
0: Нека да кажем и за господин Таксиров, учителя по китара.
2: В гръцкия клуб имахме господин Таксиров, преподавател по китара, и той беше организирал 80 деца, които имахме оркестър от 80 мандолини, китари и контрабаси. Всичко беше негово дело. В гръцкия клуб имаше танцови състави, имаше вокални групи и състави. Въобще кипеше живот. Малко по-долу от тук, може би на 50 метра, беше гръцкия клуб. Предполагам, че има още хора, които си го спомнят.
0: И Вики учи гимназия в Стара Загора, след което, докато се подготвя за Националната музикална академия, отново е в Димитровград с група...
2: А, о, преди да замина за София, с алхимиците попях малко, с групата на Борис Вълканов. За съжаление разбрах, че отпътувал наскоро, но да, бях и в алхимиците за известно време.
0: Вики Алмазидо на Джаз в цялата страна 2026, 11 юни, родния Димитровград. От песните, които тя предложи, ще ви представя две. Едната по музика на Милчо Левиев, а другата прочут джаз стандарт. Акомпанират Борис Петков, пиано, Васил Хаджигородев, контрабас, Кристиян Желев, барабани.

0: Вики Елмазидо в родния Димитров град за първи път като професионален артист. На пианото Борис Петков, контрабас Васил Хаджигрудев, Кристиян Желев, барабани. Джаз в цялата страна 2026-та. Пето издание на пътуващия фестивал, организиран от Джаз FM, и втори концерт от него. След Хасково бяхме в Димитровград на 11 юни. А пътешествието ни продължи към Кърджали, където концертът се състоя на 12-ти. Повече подробности можете да откриете на сайта ни и в дигиталните ни канали. Аз съм Светослав Николов. Вие бяхте с предаването на Джаз FM за музика на живо. Джаз емоции. До чуване!
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение. Американски легенди.